Citasj ni det tverkullet kanona. Hubber att jag igen forsa sommarnar. Och när jag börjar använda någon annan. Så är någon som bara nog lutar. Kärkors sommarnar sån. På det du är någon vill du mörda dig när du kastar på sig på kanona stavtika på vardagis.

Citat lite tvärkullet kanon. Hör att jag igen får för sommarnatt. Och när jag var så amen, någon amen. Så är någon som bara nog lot jag. Kärkors sommarnatt sån. På det tog en omvillig mörd uvnad du kastnatt på sig på kanonastaftika på vardagis.

0: Citas ni det tvärkullet kanonen. Hubbar att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon som bara nog lutar. Kärkors sommarnatt sån. På det är någon vill du mörd dygna dukat natt på sig på kanonen stav till kapo vardis. Urbanen fan, nyttjande trafikta.
1: Shooty right by my side, sunlight in my eyes, weed in a sack, weed in a pack, Henny on a lap, 120 in a fast lane, then I ease back, then I ease back. There's a night bag in the glove box, in there you find about 55 racks,
2: 55
1: bags. Put my seat lower than my ex-girl went, and you know I ain't never looking back,
2: I ain't never looking back.